Асадам за день. Өмірге тоймас адамзат, өмірге тоймас адамзат.